0: hits are always on.
1: Jag ska första gången med kompis att det mötet i liv är enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

Den är rapping in. Kan si hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
1: Men sånn som i dag, da. Skulle jeg egentlig vært hos kunde klokka åtte, men så var det plutselig lunsj da.

Den är rapping in. Kan säga hej då. Hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: hits are always on.
1: Ska första gången kompis att det mötet är livet enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

0: Men den terrängen är egentligen inte någon del.
1: Nej, men la man, du har
0: kvar. Okej, men ska
2: jag bara se då? Ja, men va?
1: Okej.